0: Dari mana ulangnya Pak
1: Ustaz? La'anahumullah.
0: Dari mana Pak Ustaz?
1: La'anahumullahu fid dunya.
0: La'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من
1: إخفاء.
0: Dari mana ulangnya tadi Pak Ustaz?
1: Yudenina
0: alaihinna min jalabibihin. Yudenina alaihinna min jalabibihin.
1: Iya.
0: Apa Ustaz?
1: Nah.
0: Yudanina alaihinna min jarabibihin. Zalika adna ayyu rafna af ila Ustaz. Zalika adna ayyu rafna fala